Якщо у шоку ми здвіся, якщо у пошокі бедар ликай, сакій ми сейсим тік тєсі. Аж собі зрікались кемись, лок мене сім не рікі. Пасакік мен картами на твірей, хас тулеми сутікі. Кас, арпати не жіни.